I den er Zach Lafferty i bæsserne jeg ti hent i. I sig dit er i ikke. Dijon Lafferty, hun er en årsat din bagaj i gani kaki di 2023 i kua guja. En da dit er si en dukan non delso jo ke kua kiti. Den sene jeg ti kong. Ingare i one jury si di dinak da kiti ga. Gudsokorai a kiti. I du tænker, at jeg the prosecutor Brendan Green lægger det dit, der siger, kan I det gå, kan I den kassans eller gå under hatte, kan I gå under hatte, kan I gå under hatte. I går så kan det dit, der lærer for til sig, at jeg det lægge gå her, jeg jo ikke gå her, han eller så i dry bones går, at jeg jo ikke her, kan her kigt, eller så jeg kunne tog i dry bones, den jeg kan ikke have In that detail, see, goes so Lafferty, see, detail, see, I unite the Guakin Yakinta goes the only Lafferty, see, he che had the denite, be phone beats, I tell any creature that he had kitty. That green gola had the Lafferty, see, e jibons, I the phone can I eat so on a each a Diane Kakiti. Goes a yak what he take what going tells, so I detail, e jibons be with the word Lafferty, sunny kahati yeti. Kind a cook a let any hagujagos eek or tink or la ditere. I eat a yanni kasik a le yuki ala. Goods or ditere see a unet e dahon laverty conk or consonare like kitty clu eek or canic eparat elekitty. In that ditter e laverty yak etariti kim aerial hilly de see ditere kati yonem ditere see inducen e ya. Der er de bedste i ting, at verdik har kaldt i de. Gud siger, at gud disse de, der er tidlig kongen, så i alle, at har det ikke vil begge det, den er tætland, at det er jul, når kan du din sende her gudja. I gud at det er ikke alle, den er kan i ikke alle, den er alle, at har jeg kan ikke gud kan ikke i ikke alle, kan der kan lille. I sit Transportation of Safety Board of Canada, kan dille. In that I can after I see a lot that had the with a impact on it, Tara with a yuna after Nikri like it, one in got it. After Nikri Wagos, I own it, Tidesene, Ikuyone, Edmonton. Edmonton goes like in the John Lee Hiriti, Kanigwago, Kota Hindia, Western Air Kute. I see Katidita, see, but around Hati, I uned. I alent at hadrego ayun tsara wesi ayune ayun chena sailega ko isuit sibet ala on ta hati bagare tani alent atacha inga bet ala on ta hati in ta da si kale ya khagwa khetta ta hindo honen o seng ku ego su kale ya khagwa khetta suni ki hati in ta honte admin tensa kelega ku si ku la dite jo sompa ke si ku di sen ku la dite Di dat sene son iti kone nekwe ki di. In dat di tere si a unit i atat i hydro unit i ye i iti kone i dari di i gus o iti kone hei tene i gus i ya yek e gwa keta. Gus o di tere nake sene kwe di tere si a unit iti kone nekwe gong iti kone son dat i dat in da i bagare hei tene. Inequity. Good so tight, senequia, or la cute, or la on a hydro generator, kitty lake, or la soy, telek, or la jacketty. In the good deeds, and a nakalak, or la gachu di connequi, a jobechi congola, din logola, a detag, or la gucha, hakiti. In that you only snare rabbits, yakute, hagujata, e di conne, and a children, and lekani di connet, lay, canny bay. I achat at kiti. In da titere si. Gu si gula titere gu diga si e jo takiyak takute si ka na ki si. I ka takiyak takute dene ke sotron lag ono o di ono kuye na kete I kute ka kanet na kete onda. In da ina zane te dak e hotel gu ki si da I ga na ki si kiti. In da I Sally Mew at Tiddy DC, Tuck Chuck Tuck.